Susianto. Nang negara angin gak wedi masuk angin. Yo rada. Negara angin iku ngendi ayo?